0: イタリアもダメだ怒らしいもう紳士の氷にさ
1: ダビルワーレナソガリバトブラケデビチュンガチバチャルムラゴバガチバイナシヤ
0: オメファニャビソリ
2: バジャフジャンパランパラバトブラコタ
0: カナビヤアコナタブダビルワーもダメだエコトスバコセンテナリバンカセンテナリバンカバンカヤフェイ